0: Ingelgöp, oh, nei, ja, de må legge viktig bachelor, viktig måte bachelor, ikke jeg legger jeg i gullet og hva sitter, og mer enn annet til, ja, den studio.
1: Både ditt mobilese mæta i Alkandanya, at det norske samtidige er Røvts Aril P. Inga og Per Mattis Oskar laber av det namet sånn og politikk eller sjofkos, og det namet er min sammen. Så jeg god i går bare ikke i bilde av mange mannene samtidig ikke valgte. Jeg har andre ikke laber går, så den jofko sammen bare ikke åkte våta mot å åpne reis. Det er efterreisle og det namet politikk eller sjofkos. Åkte den vårt samme populære musikker i Ofgoen med alt hvor kjedel og lås, det er noe at det når matstengjes i konsert og lavtide. Gok spott og mange, det er noe at det når matskritte, tjoje hit fast alles i Ofgoen går både i Ovege, Oslo i tjoje hit. Sille tengjes i kolom og konsertet i tjoje hemmen, beskene låser raks karasjås, jeg våtna markene og våtna badas. Jeg vårt konsertet, la jo den laver da, bøyla meis. Jeg da inn i konsertet, av og ditt sin partil vitel og jeg i ballegget. Jeg melder liv til tog i hitt enpåget. Låka i Jofko, Jøyke, Jalaulo, Tore Arslaksen.
2: Jo, så har du måttet her i. Jeg bodde i bøtt mitt lege i bøtt. Mistet bøtt mitt. Jeg lette oss. Jeg er svess i miss.
3: Nei, det er ikke bise.
2: Nei, ikke kalle.
1: Jeg nedlå i Tore Arslaksen. Norge samtidig la jokke njælgen blå tjokk i skaftsimiljøen og lasserom og denne i revideringen budsjett. Jeg da har svåp med et område. Da la jeg samtidig redde i budsjettet av hos mitt åkkoi. Jeg står her hos enkel vår og hjemme i la njælgen miljøen og min mann har lavet godt i min galega går og holde sammen i demokratiet i valgårdene. Da så la sin vår og vi tror at sammen i åpne nevøyde i ashuset. Så ställer man välde båten av den är skodke och ennått massa rådakal kvar och hot. Stora mås operationer bellod att norrkallot folket eftersir de bachelor i miljoner rom och vår och han dit är här med att gav hemma jag system att lars gilla upp hos sig. Jag dan här i viss i rota ditt anja att det gäpp i ditt samtidigt halta hos rådaj. Jag majtar i tröpp då är jag samtidigt radis jag politik lars jofkoin. Norge sami rikservi dolt hi vorejumi norkalott folket eft husi arsl heika hetta bjørn jelki at so melsa vorejuti jos at rote det med organisasjonen i det politiske lars hodul ja chup tar ja dan genja el of dibelis dan hilko i parlamentet lars jodi her til Vibeke Larsen gitu i hui at det posisjona rota odalla og jomelakt stor i prosent lars husako oppositioner. Larsen delte i særende stålås at det som gjelder fra Berestati at det avstedte og vil at det sier jo ditt politikk eller så veste veldig. Vestelasti, jeg sier hvorlig ditt Vestelasti roter dem i samme det som var opposisjon eller ordron. Mette jeg bare ikke i bellet at jeg min samme avtider til Ørse målsefte i budsjettet. Si herlig det ikke våre vi enig og eftergjelt både dere jeg gjelt i det jeg enest i pente i samme gjelt fagålom i det. Opposisjonen av budsjettet efter hos Hilgo Joveke de av oss tjakemis. Samme radi gjør Loda Girjala svåda balksjomi Jall Vinilasi, Niljas Holmberg i Girji Gatnelle. Gatnelle Girji skjel halv manga i tjålmai maler åpass at han eik i samme i det tjalla Arvostallan laudde goddi. Gidjis mai govidui må sahta vas hit gå massa arbevjeru ja arbe govloi gullovarsvåda ja må saka bolva i gullohandlanda och tsarsrashi ja vattis. Elin råsot mai dai sahta vajkvitt olom och borisvärtje mig guksaik i tjada. Gidjir tali Niljas Holmberg illuda valksumis ja lohka tala störra gudni.
4: Hui störra gudni. Echan alamois, echan olomui on tannu adjuht, hui voille astoutu ja teoske räämis ja kiihtävas, että älkällä mooji holamos.
1: Tällä ja nubi samrade kirjalla suoda palksumi man holberg adju. Vuost palksumi sanoo, että jälkis kaikki tuo neljänlois kirjins aamas muuvat. Ja vieläkin tämän tein muodossa, että studios Mairana Antti.

0: Inger Gautie och Naira Liesuanga Namma. Ja rapolistu maas ägla ruudat nu covidi saamme tiki räddehuussa jahka särstiedahuussa saamme politiikka pirra. Tälsi käipidi hatta olles ootne karaka odasit arvostarla juvut. Nurkalot folke peluda hiodi hedgi viibekke laasin tatsa tiedahus kievahuvu alibian taasa ahte fuolehit ekonomalas ramma eftuje saami ulmiliitta. Tappodi pusehtautneda pokte outaliko konsultasunnei pokte ekonomalas ramma eftei pirra. Nuule tälle otjun störratikke störratikke tiedahuuse. Ja taht i kiehtjauts koului nuukolei lohpiduvun.
1: Nei, denne meldingen brukes egentlig som at alle blir for at man sier at, at man ivaretar de økonomiske rammevilkårene til samiske formål. Den kom jo som en, i en budsjettordning, eller i stedet for konsultasjoner om økonomiske rammevilkår, så har man fått en stortingsmelding, og den ser jo ikke fremover som var lovet.
2: Lasen tätä välähte, että muitella kaltuussa tammai sille parakan ja ei maitike pahtaikki birra. Tänne lää suu ja nurkalot folket pello takaa tsoikko täämi, että taahille tarvai burri. Siikallekin konsulteerijuvat ekonomalas rammäftui birra. Mohkallekin saami ulmiille, että outani ekonomalas outskului. Samalaatko KS konsulteerin puhkaikkon. Puantein lesiehtatus ja puantetualus lesiehtatus ja manne isahti saamme digi konsulteerijuvat ekonomalas ramma eftui pirra tätsäs on.
1: Den fortäller ju bara vad man har gjort och inte nå om framtidsvyan. Så min kritik och Nordkolos folkets kritik går på att det här är inte gott nog. Vi ska konsulteras på de ekonomiska rammevillkoren och då snackar jag om 50-åringar men vill på hvordan skal samiske formål utvikle seg økonomisk fremover? Og hvordan KS konsulterer alle andre? Ja, du har også bønderen har jo en avtale, reindrift har en avtale. Hvorfor skal ikke Sametinget kunne konsulteres på de økonomiske rammevilkårene?
2: Leimaistuora outaivilvuotta evalueerima birra puot kolmologi kaahti jiena määritetse, että kalka läht evalueerin ja ille tauja, että puokka läht outaivilis. Ja laisen tätä tasa le saakka taas ähtee siimaan kaikille hoitnaan, että storatikki tietää osaa heitoimma. Tai heitoimma aikumusaa milti ja tälle lää tiedostuakin nouhtemielessä arvostella tätä son.
1: Nej, det handlar ju om att vi har över år sett att den här stortingsmeldingen inte fungerar. Den fungerar inte efter intention och då är ju plenum enig, ensam enig om att här må vi evaluera det.

0: ja mi berre tahk voi borrana. Tässä avasti talaisen, että raadehuus verste juovuut almon refti ja fuolii, että saata konsulteeret ekonomalla schrammäftui pirra. Si odjo ramma ja le odjo tiedu, että ta läsi iedjagät verti vuoruihit. Tän läh kullaan mangi, että saamme diggi i vuoru rykte. Museja surkis vailo ruvat ja tän sidus vuoruit jedse rammäftui siskobälde. Vaattis vuotahan lähtee, silät unnan ruhtautuvun. Ja tälle vertii sibäs posisuutni voi saat konsulteere rammäftui pirra tai challangen.
1: Ja, det är ingen om att följa folkrätten och sörja för att man kan samtidigt få konsultera på ekonomiska ramvillkor. Ikke bara bli styrt av en, vi får en ramma och så får vi besked om, ja det är ju dere selv som må prioritera. Og det har man jo fått hørt mange, mange ganger, at Sametinget ikke prioriterer riktig. Hvis det er sånn museumsektoren, vi mangler penger, ja, det bare prioriterer fra deres egne rammevilkår. Men problemet er jo det at vi er jo underfinansiert, og da trenger vi å komme i posisjon til å kunne konsultere om rammevilkårene.
0: Pargipella da selki, et saatsi lähtsjautus, takk taane stora digitiala osa juokken oppijakin. Tässä tässä nurkalot folket pelota hyödi hädji viibäkke laasen. Ahte saatte takt juokke nuppiäki, juokke kolmaajäki, juokke njäljäjäki. Mutta ille makkaarke auki rahkati storategi tietahousa, jo siis ahte konsulteere hekkonomulla schrammäftui pirra. Nuotte tietahousa aike perspektiivas ille makkaarke märksu mi. Tällä konsultasuutna ordet mi ferte boatsatjai. Ja det är hur vattis där challengen lopas.
1: Ja, alltså du kan ju ha den vart andra år, vart tredje år, vart fjärde år, men det har inte någon hänsikt att ha en stortingsmelding hvis man inte kan konsultera på de ekonomiska rammevillkor. Så tidsperspektivet på själva meldingen har ingen betydning. Det är konsultationsordningen som må komma i år.
2: Ja musiikkamanga tässä. Kuulemme NSR-parlamentaarilla Sjoli Hedji Tatsa Ashis. Tällä kuultelastit Isak ja Ielän.

0: Ingergöptie och näjadalie sjunga namma. Ja rapolistu maas äglä ruudat nu covidi sämetikki räddehuussa jahkassa stiedahuussa sämepolitiikka pirra. Tälsi käipidi hatta olles onne karaka odasit arvostarlo juvut. Nurkalot folke pelluta hiodi hedgi viibekki laasin tatsa tiedahus kievahuvu alibian taassa ahte fuolehit ekonomalas ramma eftui sämi ulmiliitta. Tappoodi pusehtautneta pokte outaliiko konsultasunnei pokte ekonomalas rammi eftei pirra. Nuule tällä otsun störratikke tiedahuuse. Ja taht, i kiehtsä outs koulun nuukolei lohpiduvun.
1: Nej, denna meldingen brukes egentlig som et alibi for at man sier at man ivaretar de økonomiske rammevilkårene til samiske formål. Den kom jo som en, i en budsjettordning, eller i stedet for konsultasjoner om økonomiske rammevilkår, så har man fått en stortingsmelding, og den ser jo ikke fremover som var lovet.
2: Lasen tätä välähtehtä muistella kaltuusjatammai sille parakan ja ei maitike pahtaikki birra. Tänne lää suu ja nurkalot folkit pellotakaa tsoikkota, mihätä taahille tarvai burri. Siikallekin konsulteerijuvat ekonomalais rammäftui birra. Mohkallekin saami ulmiille, että outani ekonomalais outskului. Sämmälaatseko KS-konsulteeri puohkaikkon. Puantein lesiehtätus ja puantetualus lesiehtätus ja manne isahti saamme digi konsulteerijuvat ekonomalas ramma eftui pirra tätsäs on.
1: Den fortäller ju bara vad man har gjort och inte något om framtidsvyan. Så min kritik och Nordkolov folkets kritik går på att det här är inte gott nog. Vi ska konsulteras på de ekonomiska rammevillkoren och då snackar jag om 50-åringar men vill på hvordan skal samiske formål utvikle seg økonomisk fremover? Og som KS konsulterer alle andre, ja, du har også, bønderen har jo en avtale, reindrift har en avtale. Hvorfor skal ikke Sametinget kunne konsulteres på de økonomiske rammevilkårene?
2: Leimaistuara Outaivilvuotta evaluerima birra puot kolmologi kaahti jiena